0: Emiri, Emiri, bu odisi.
1: Ustan Emiri.
0: Haydi Emiri. Ustan Emiri. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da. Best FM. Best FM. Best Muska.